Awe Radio Diffusion National Tchadien Dokaglo Aseka de Mnambishit Najik Dobe Tumbangu Boiso Ngan Gdote Ikutuso. Voilà, Najik Dobe de Nik Takagadon To. Nik Président Ya Commission Nationale Ya Droit de l'Homme Adi Lokle Ne Ndakumun Goyan Niko Roya de Gundurgutu Malang Dokum Loko Chat Lata. Bilgar l'armée Jacques Nico mandang nanai président ke dot ada bola ke doi bat do mercredi ni taba ni na ya taroba di ya taroba de ni ke ministre ni yan kala ke so do yan kala kum bangga girjin te ada bar na justice ni ada ni ke ndole noji Alex Naimbay tada ana sen ya te ke irinda ya tada ana ko mandang wa ni ke président ya droit de l'homme lo klayen taba ni nara ni kle do koro e digndul gutu ge ku justice ge ge ba ni ni ke aindan na jina to ya ni na ju so do koro e de ndul ni ge gir girit no wo ade ni ni ngan na ba kanan dan klem bana na to sei wo ka de klen to bana de to ni ba kan ton go kle ka ngang ade ni no na ra ka de ta de ne na bola ni o baito kingena etni ba majikat ko sikmalang gerungo ko tokum lo ke chadat la nikata tolta atni tada no wawal na je mbai ni taba ni ke belngar l'armée Jacques ni ni president ya CNDH ni ke ministre ke mbanga de justice ni taba patenka de nana gie untan ke lokrang te ni ba tela lo klayen te tamandang ni ba nina indan jide gir ma buto buto ada bar ne not optimism nino ni ba ma buto ni indan jide giri to ara kadu yani rero na tung gorra ku na do ya gut ku so dok lagun jon to ni gige ba kadu to kuma ke kete kele ke kanak bo yeran kele ke kon kutigi dimita ade ke kon kutigi dimita mutan to nike awasi do nge ke ragete mandangwa idan ke tanasra ke ngang langa ini bai wo fonctionnaire ke ta ba nge ke to nike ik andan kumdi gori tu mandangwa andan kumdu go narna te kndaga kade beg ke girngra lo yite ke dana la koni afrique centrale ni kade arane kala ni nanani kan na yadin to ni to adi kndoi bola ni ba i kembe ke njamena te lata adere ke ta nasrawa ban na ya fo bak ni ba i fonctionnaire du budget d'Afrique centrale ta ade to kndoi bola ni ni takalani adi takum ni ke minister ko ni yan kala ke sodo moya gog go nar ke ati kendaga kadu biaran kala ko mandang ni adi tai rami de ngiling ada kingena eden to ni taba yani birje program ta ni ba ke ya gingai kem dunia ke jaun gogla an to tu yani najik so do komande ma ke kade ai girji klan to tu nino na do tu najia yara klag ne abar ne riwa digitalisation ke modernisation ke so do klaya finance publique nino gige ba ya gun to na ni ne kingena eden to ne odna klak so do ko mandang ni ta nik minister ni yan klak so do ronga ye kos ge gir gir te malang ni ade ni ni ta ba moda yog ke asukum de alg to no najia polio ni gige ba aran kluk mayere ni tel
an beni ba polio ni tela lengra no wayo gegna bolun akem batan kadir en kingande ke kadirand vaccination gi ge tono go polio ni ne rokum anjir dokum lo yigi chat la wo de bale bay dawa ki soyen moy polio ni goto bayan ya banta bay vaccination kono ngoy ade de girna ji ngai todo yani anket gnanda an sensei ni kle kra ka mayare kndan ngar o gern kunjun gni taba ndan mayani polio ni awad na ilangr no bay ade paten ka de vaccination are ek nojitu ela gire kndo mi na juin ko kinji kemeto ka de tatol tanato kndo sirie na juin ko kinji kemeto ni ba majingai ka de gegni journaliste ge nanan bidet nin gi ge an ge klede ge kadrani nan bi kos ge te o baito degne nin ngan tog kadam nendu ba kos ge awon tadet ge ni o kadu najina akro kos ge ni ba e kadu ke kos ge ku ogun kadengand ge ren kadu deg vaccine nda le noni kadu ke deba bayan gandi kadu ren kadu vaccinend tabani nonena bane ta yani moy polio ni o moy polio ni wodna kadu aila ngrano o baito konber na jina wotu kumtubari ne kanta eric jimadum baita abar ne gachi bay projet ta de gouvernance et appui territorial intégré ni nana agence française de développement nana aussi qu'il y a ni projet konto mandan ni bay ngeg ke france de ta ni nana rana de projet ntoni atik ndaga ra kleka wasin qu'il lo kleka ke département ke sensei ada ninge nana dokum lo yiki chatla tabatel kiya kalga aden jek so do minister ministeria administration du territoire ni ada kundoi bola to de go asna ngai ni ba kem gong ya de ko ni ne tel kiya kalgun to aden da di ni ke ministre délégué ngor ka de vice premier ministre ke so do décentralisation ni docteur Amat Umar Amat tanana ita komunto baito do de gos na de gin bo seni ne na tel ne lakle ne ik so do yo kalgunto baya kalgu ko ka den den ik baywa ya kalgunto ni ara ke ministeria administration du territoire ka de ara kle ran kle no a un ke gan bi ke sen ik jamena tla ga ke rei province de ge ba ngan kurbem gni asin ka de len do de kemi aran gan klag kari nek tor coordonnateur ya bureau ke so do recensement general ou ya population ou habitat bay ko ko metani giri ko ke ade ni ne abar ne recensement ni bay ka de gern kutu kos gu chat ge la malanga de klon toni ko ko metayen tanana ara ye kadu awudun kem godu to grendo a watuban no adi ni ke doktor majigoto robert ni na barnge kod mir na jigita ri tagbe kem biro yentu najikon barde kali nam bidet mandani i najik bayo aba najik sodo gege kro rezo sociote ade ye rezo sociote ningan najiga dai no saini kusawan dogo sekele ake narka kada ate kendaka e kosin kilo yani e recensement général de la population et de l'habitat ni ko komata yento ni ade e ne ke na to yala ta bari ne na un maden na to yala ne na wato kumte de na undum daga da wo bari ne chobo e gabriel ni na ye kundum kendaka ada way ngete de karisi na jiko do bete taji lo soltu bola bay Lionel Nomengar mom ji sesi baya gambire signela ngai kat mom te de karisi

Voilà, quoi de pague à de Bayaga Wando de Saint-Ita. Il partait de Tokamen en Saint-Ouaiton, Bayaga Gigi, Tokamen, à de Wando de Saint-Brasil Fiata, Catagelo Sorte, Sinko Gengalo, moi j'ai dit Yamandul Gigi Malanga. Quoi de Gari, Talengaro, Ndubebe. Balangde na wonak kum kongai ka den nan ber kla yo ya ko da ke nia de ngo ko de nik mira bert ndubebe mira bert ndubebe ni ba guto ko jama sari ndo ko tumta gi ko ge na me ga to ji tabai go mai kra antar ber kla yo ndo na den gir ko jere ku be ka ga be do ko tro a moy to a ke ge ku ko ka chi bero ka goroi nadni ke bayna jeremi jikambe ke kokati nadni juma dumgar besan jikambe ke kokati ake nadn ik tom tebei ndubade jikambe ke be gada ake najibe dakar jikambe ke be dogo tro o sang be luwa jikambe ke be dogo tro ake jir ko ja tok jim jikambe ke mbanga o ko jugo bonga ikin jamena tla ke malang ni nan dumbir klayon to Helen ge guto ning ti ke ndo je di adi ndo so ye na me ni ba do ba de guto grad lo ko ando ta ba to kem kar cia bina di kem do ge re te ka de njil ge guto nu ba lo kuma je kem ko be yan te e ke ngar nji ge ma Yusuf ne ra ne le fu e bi ngar le ji yoro ngara ke bigi nam Begnam Zakani Oyike Bemba Beral Ayuba Mairo Kazimir Mbaira Sem Mia Tabejid Gadiom Bernice Oyik Mbaitel Kulida Jimbay Koji Dala je corno de biral jiji malan ni ni kembe ke nyamnatla naun kum kongai kare nanan birklayo ade nanan birklayo yani ke ngonande kedengam ake ngon kemde jira tar ngar njigim gi jira tar ngar njigim gi ni taba guto ndoko ge na joe ko ge njikame to kum bank jok ndoi bat adi kem labdan ni ndan di to atnai bon samaritan ni ngatu jigo moy ko an retete mber klayo onto nanji singere kumara kumbi ku kome bembora mundu nyamena te nadeni ke sabur le gelio jikambe kumbi ku baina ya bernis jikambe ku kome ake imbai waji ya julian jikambe ku dobao tapade na son le gelio jikambe ku bebija bekinga lar andre jikona ke tajinita ke miliam William Kilayo Njigonanke Cameroon te by Kambek Changte ake Josue ngar njigum Njigonanke Cameroon te by Kambek Changte Awar nini kando jedi ndo so ena joani tabar inde njir ku jala ta di eglise ase te ni ndan di dot nay bit layam ni go to go ya tun ta ay klan ge go to ning di do bat ke to krat kada anjil ge guto nu ba an lok ma ji kem ko bi an te kringon ge kal ko bi ji ji kristo dang lai bi ikme se dolom guto jilber nje nu ji lom guto ayes ji ma dum bay yel gosum nu ji ko bay amos dau gang jonathan ke bay wudo sebastien wo ik nu ji wudo gonje roi ngani ya ni kinge guto go maranen don dot na tan lawun kum ko ngai kare nan nan ber klayo go konde ke jiya ke bendo konde rin ne dan no ji bernis dan no ji bernis ni ba guto ndo ko tumta gi ko ge na me man ko no kembe ngi met la di ngato ji go mo ikra ant ber klayo ndo nan ji singe le ko malang ka to kana man ko la de li ba lulu do jinda ngaji bien boy be sa o manang kaba me kab boro pele dotna jigna la do si singe de gin jikambe ko mundu ake njama na gla ni malang nan simber kla yonto loko ando taba to kem do go ni ke jikolo olivier te adi karche jugulie
Oui, donc, Goyan ton toba au son dobe kau ke nin ge guto ke kambi ke kanate. Gir ko jiku bo ngai ke kambi ke nyamana tla ke kome pari doba mainani bero mbanga u mumde ge. Ndan dot naat malang naun kum kongai kare nenan bir kla yatim bir kla yo yang go kondo ke dengam ma ke bobo de nan do de ngai de. Masrangar tojimbe toide. Masrangar tojimbe toide ni ba guto kendo kutu mutai nanju. Mais que man ko ko to kembar ko dubjo ko jokal ko me do tari kembe ki jamna la nga to ci taway go moy krant lo ko ando ta ba to kem do giri tari karci mursal dun gor ki station tradex awar ni na ne ko komeni ba i kno vendredi ya din do mi no jwa ko ki ji kem to voilà ndar si Radio Chad on doma di nga kadnu ba di si tok si ki nji ke manno kom si te na jika tam te asale ba nge gir ku jara te ke adin ji tok pa ke ma jika sen tam kada di ji tok.